biela technika direktno švrací on aj zadu jediný Chevrolet na holým prostorí a kad nesto nevalia to se nedaj bože nikad nepopravľa no ruším majstore od ma do temeľa preto zimáči ma vás naberíte taj veselý.